ساتاب خوب زید خان او بیلی گود تید کمیس گولی چخوره بیس دغینی مگوبرو روم مگوبرو